Roxette og The Big L. Og det var også The Big L tidligere, Anne Linnet og Thomas Helmi i sangen om venner. Velkommen indenfor her på Radio Alfa, og ja, også i den grad. Ja, et rungende godmorgen. Her er The Simple Mind.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Du lytter til Radio Alfa.

Oj, det er et fantastisk skønt hit i min optik her, Freak Power. Turn on, tune in, cop out. Og nu forlader vi simpelthen sangen til en fordel for svenske Roxette. Og her, Joyride, her på Alfa.

onsdag aften og aftenradio på Radio Alfa med Madness Our House om det britiske familieliv og dens diversitet. Det var sangen for Madness. Annie Lennox gav os Walking on Broken Glass, og så får du Lars Lilholt på Alfa.

0: tickets anymore.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.